0: Radwan Force in the heart of Beirut. This is the same senior terrorist who led the plan to conquer the north. He thought he could continue to direct
1: حالای تو وید کی وحن برتمه بیروت کو دل نیتالیه گوته در ردوان ای حسب الله و کی ارگا گه حسد هایی ها گامنه ای قرشه لگو قبصن لها و قویگا وحا او موده ای اینو سی وده کرو ها گامن تا ویره ده کدن که آها ایدن که نا ایو بلشه ده isagoo oo jooga xaruntiisa qarsoodiga ah ee Beirut waxa laga yaabaa inay jaraa'idka ka akhriyeen inuu Beirut ku badbaadayo laakiin kuma uu badbaadinayo yiri joojinta weerarada Israa'iil ee Lubnaan ayaa ah dalabka ugu weyn ee Iran ay hor dhigtay wadahadalada Tehran ay kula jirto Washington saadaasha hawada ee dalka Australia berrito oo sabti ah hadii ilaahay ka dhigo waa berri oo sabti ah waxa la saadaalinayaa inay noqoto sidoo soo socota magaalada Perth waxaa laga filayaa qorrax iyo 24 degree Adelaide na shuux ama 19 Melbourne shuux ama 16 Canberra dedo subaxii ah kadibna inta badan qorrax 15 degree Sydney oo qorrax 22 iyo Brisbane inta badan qorrax 25 Darwin waa qorrax 34 halkii dollar ee Australiana hana maanta waxaa suuqa lacagaha lagaga sarifayay ebar dhibic $27 ka Mareykanka ah waa $27 dollar iyo $27 oo dollarka New Zealand ebar dhibic €60 ah iyo $2.64 dirhamka Imaaraadka ah warkii Jimcuhuna intaas buu ku dhanyahay